Asami besi. Tete ko frama ne ko pa no ti asia pare. Aini mu yiniye. Dombere me ne ko pa ne. Kantamanto. Eje. Wale ne na o ti asia pare. Hey. Enyame mu nyina. Nyame ne wo. Wo kokroko. Ehun ta hunu. Juda mu jata. Una wo ka ebe mo. Na wo sanso aye jina o. O kasa preko nyame ne wo aye bia fo o pomponi nyame ye che dia mpo bo nyame aye twere wa ye mpan shida ye utiri ye wa rafa sakana tikunu el sada che dia mpo nyame ne wo ti wa ba do

food yakobu a food joint asim for sukrum abronsano ba bia yenwanum okada for sukrum okada for no wono na chi en wodi na dia no no esi ena mimi se de omma ifiti kwasi ada ekwasi efiada nwumre yenwa ba obeba 630 pepe pe ni nwa ba no aye crowdo bayira pesi eye papa pa no yenwa ba no onwa bi afi jorof wudi atim se yes jorof pe ni plain rice ni nano on what be contomine for ye any beans for ye no ni na ye nwa ba ye ne kama kama program bi ena wo ye na pesi nwa ba ebe no e de anema wa opepa ababa ye ne fefe fe e de amao fra yakobo afu joint e wa homa tru fo ye so 0541823175 Anopei enyonyam heba Dr. Samina Sueye ena mekanfo edi yamao. Na nseya meyari Dr. Frem osijira. Media Dro Ebre wati. Dr. Ebre Medru. Enuna mama huwadinya ene mitiminu wadie shiawa ha. Na yede ye kasa. Yalebie haubia no mese Dr. Samina abamao. Mempaba unipediano edie bayi ene gweni. Enunti ene unti mimpie wakadem. Program bia ye bia no untimi enkobi Dr. Sami Abamao enunyam heba Abamao enyama se wa berhwe Dr. ewo bantima ezia sodan ho afi na so ye kase no ewo asin ano yare no akodu sen enida so ho se Dr. Sami ebehwe yare ama ho aye den ato fre Dr. Sami ewo 0248 3973712 0248 3973712

0: caso se ye de chemu kio
1: e pe why are dear papa urade enchirao woni ne de de so bro ni de no mami ano pe fa unchia fato asomaye
0: fato michia aso e ku afia dubia se ana e da papo na me papa amu aku e wa afia dubia se church o mu nyina asole anpe me emiti me ngo me dai sakra kina ku
1: hello mami utie
0: me
1: and fa fa kwanya we susu na fa nwumu to a wato amaye fa kwasole ne wase adu biase maye
0: mbacho
1: mate momodi meba ha behwe se ne kwasole a
0: mbacho na ko
1: aha ko mini me se adu biase asom panifo ne nanso tie nti o mbehwe wani me wadi sira o pa
0: yo ya mi
1: sira mo so bye so obetimi aba homa no so 0547130909 Mepese wa anso otu enyumunibi. Enche biya ya di nyamiya semono ebetu wa aso.